Uyarijayka na toma tu kupaynin man ya chayay kunchi kay programan chikwan uyarijaykuna pajarin ya chiki kutiri kamuchkasasko ham kunawan kuskan chakui kuja turiña yay gracias kaya horas kay programawan kuskan chakus haikimanta ayer ha uyarijaykuna nyama tu kuinin man ya chayay kunchi grigi uyarijaykuna ham kunanya ya alin ya sumah ya haukalya Vías Jau y Elislei.